0: ni kwabo.
1: Yeli yeli yeli tong.
0: Mi kwabo yache. Nfun jijo o yache Aisha.
1: Be mo aye. Aisha to.
0: Fite mi te.
1: Nda gboje do.
0: Me to agboje do lelo.
1: Mi fun gaji.
0: Aha. No mi se hola nu jijira de te mi juro hole pon.
1: Dete,
0: o soha dete ndo kakai. Mi ti hodo poti mi ton. Ndo kakai fo ton kuro po.
1: Ah, ngo ya o to wa di atan to.
0: Mi ti hodo poti lo.
1: Mi ko ti.
0: Mhm. Ti mi na sin gando ho ganji.
1: Mi na
0: atan to. Eh, ndo mo kan flan o meno sa. Ami ve. They may not do sin ve to a phone lo. Ye zero tabo a jay. Na yon jira do te.
1: Eh, ado, me de yon do, yon si le, mi a da ni lo. Mi to wa kwa mi da ni, da lo yon wa te bu kwa.
0: Eh, mo.
1: A ube si tu a do jira.
0: Eh, a mo de to ta jibo. Iye he son, o gle to hole me yon jira lo. Ma jira na mi.
1: Eh.
0: Elepode.
1: Eza mo wa ndo lo gbesu to ejo jira.
0: Elepode lo e to ta na plepo.
1: A mo gbe ni mi ra wa ti. Ye mi wa gbe ye dodo. Ye ne lo. Ti lo di de don. 63. 27. 27 mi wa gbe ye do to fi re. Ayo ma ti. A mo ni ya le yi won si e to le da ni du a fun gbe do ta. Ayema ga jira da mi ologo. Be do da ju mo se ta yin koko yin le si we ni jogori we. E a da mi a wu. Ni e da mi ologo lo. Me de pe pe mi o ko si e lo yen zo ka ti lo na gbe je do le. E lo da zo do mi go do mi to wa je mi ologo. Me ma ha bo jira ndo mi ologo.
0: Enyo.
1: Aga lo. E to so o to zo zo. Ehun mi a wu.
0: Togbe to ran do ma.
1: Be no e no yan ni gra to le zo zo lo mi papata be no yi.
0: O endo ami do togbe we to ran do.
1: E ma ha bo bi agbeje do e mo.
0: Ona ten to paton 104.3 FM singbe semite. Kan lo trudo ya mi ton juda Aisha tu fre be osu kan lo trudo e na veye do mo ni e dego kaka bo so amon ole bo gan lo ma oho janwe e nan soyon 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.

0: vi sunu bene vi nyonu mi kudo toro me to horo ten to pa ton 104.3 FM ji nu ho ho ho ho ele kwe ko dendo bo me de ma so pa yego shigba nu e mo mi te egbe zombo ndo na ze wa bo na tran kana e he yin go mi ogba ndo kuro po mi ton ton to ayi ha mi ton leme won enu mi ra yun ero e ko no mo pon o e podo wa to le egbe e me imo gba ni e mo de te egbe iran ve do ro mo monje kote e ma no mo me hole wen nu jira gbe teme teme wetin me he adindon e na jira e ma ye mi si me he koko e na jira bo mi na yun edo mo koko no di e wa je ye me te pon bo da fe yen ton e na jira mi na yun edo me vive che to kan kwa bo
1: yali
0: dede
1: dede yali
0: dede dede bo cho na da kwa ma
1: do na ho mla bari amito ti ja
0: fre parfait
1: ayu ta pa
0: fre parfait
1: aoro
0: na ka da kwa ma
1: mi da wa aya to da mi gbe o
0: mi mo e
1: mi pro dwa wa da wa o
0: mi mo e gbe
1: ara aya to da ya che o
0: afe savi fite ate
1: savi parfait sin gbo pa gbo pa re ni
0: aha mi kudo to zon lo oh, no ase wi wa lo.
1: Eh o radio onko do mi o radio onko so mo de o nda lo ka me po won.
0: Ndo do mo, nu jira gbe teme teme we tin da yi ho ho. Bo ni e je nu jira ji gbon mo to fi eyen no do won to ho gbonu ka me. Ana nyu e do nu le le no di e wa je ye. E gbe de nu jira to le mo sun do hore amate anyo nu e he. Ye no yi yi mo po un lelele ni e ya iran do e ma sanu. Nu jira sin gbede te ejuro mi nte do kaka yi foton kun awe nko
1: emi na mi nu kon ton ma kon
0: oyi nu kon susu ko yi sun eme
1: mi bo na mi gudogudo ton
0: foton kun awe to o ayon nu eyan dindon ma asoro kun kwa dindon ene lepo
1: ganji
0: bo eno da bo eno do ton bro yon du ganji
1: ganji
0: ni ndo mede baya dindon ton na jira na eno ndo pre parfait.
1: Oh no, who na lele ko ayi na yi.
0: Ma jira na we.
1: Mo jira na bi bo.
0: Ara se. O di de gbegi. Boko boko nisha.
1: Ayi wa yo gbe de be.
0: Ore amala. Eda na eroka. Eroka ese be.
1: Ayo gbe be de
0: o we go adidon do gbe ton je ran yo wuro gan
1: ah we na che la bia wodo
0: fre parfait
1: ko gbe to lo kuna po mi ni
0: ayi nu yun e do podogo egbe
1: oyi lo podogo be
0: o di de gbegi
1: e go mi gbo fi omi ayi
0: gbo ko ni sha ore amala edana eroka eroka ese be ero en sese na doji boda boda nsonu
1: de dogbon de
0: ye do etite e do de gbegi do o lubo sin hotan we wole bona suwe flomio boda bohwawo boda nson etite gbegi o di de gbegi
1: awon do bi gbo bi lo bi ayi
0: Eto alo zena we susu wa bai bawo ai bo wa.